pas 37 menit, kemudian untuk Aceh Jaya kemandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18.42 menit. Untuk Nagan Raya sekitarnya kemandang azan maghrib pada pukul 18.39 menit. Untuk Pulau Simulu pukul 18.38 menit.